mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Energetske

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Energetske berze uzdrmao je novi skok cene nafte i gas. Barel već premašuje 105 dolara, a cene gasa su rekordne. Iz Evropske unije ocenjuju da su ove zime cene energenata glavni izazov. Iako je Srbija za sada dobro snabdevena, brinu globalna energetska neizvesnost kao i poremeći na tržištu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavit će danas nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je najavljeno, prethodno predsjednik Srbije obilazi završne radove grupe A faze kliničkog centra Srbije. Predsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić izjavio je da predstavnici Srpske liste neće odustati od toga da govore ono što je činjenica, a to je da pripadaju srpskom narodu i da će danas u nastavku

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 27. U Čikagu takođe sunčano i prijetno toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 33. U Zagrebu će biti umereno oblačno i suvo, dosta svežije odnosno na prethodne dane, najviša dnevna 16. U Sarajevu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. I u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 34 stepena. Od subote svežije i promenljivo oblačno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 20.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno. Dobro.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 27. U Čikagu takođe sunčano i prijetno toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 33. U Zagrebu će biti umereno oblačno i suvo, dosta svežije odnosno na prethodne dane, najviša dnevna 16. U Sarajevu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. I u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 34 stepena. Od subote svežije i promenljivo oblačno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 23 do 27 stepeni.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 27. U Čikagu takođe sunčano i prijetno toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 33. U Zagrebu će biti umereno oblačno i suvo, dosta svežije odnosno na prethodne dane, najviša dnevna 16. U Sarajevu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. I u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 34 stepena. Od subote svežije i promenljivo oblačno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 23 do 27 stepeni.
2: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili u svemu, tako da je to je formula.
0: Klinici, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma, ti da budi buda, mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 27. U Čikagu takođe sunčano i prijetno toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 33. U Zagrebu će biti umereno oblačno i suvo, dosta svežije odnosno na prethodne dane, najviša dnevna 16. U Sarajevu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. I u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 34 stepena. Od subote svežije i promenljivo oblačno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 23 do 27 stepeni.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Nacionalni prosek cene dizela u SAD-u dostigao je 6,05 dolara po galonu sa 3,7 pre godinu dana. Rat sa Iranom diže naftu, a troškovi prevoza rastu. Dizel je u petak u Sjedinjenim državama oborio rekord i prvi put prešao granicu od 6 dolara po galonu. Nacionalni prosek iznosi 6,05 prema podacima Autokluba, udruženja vozača koji prate cene goriva. Nedelju dana ranije prosek je bio 5,85, a u isto vreme prošle godine svega 3,7 dolara po galonu. Ostavština kompanije Yellow, nekada trećeg najvećeg prevoznika u Severnoj Americi, nagodila sa još 4 više poslodavačka penzijska fonda. Poravnjanje je vredno najviše 526 miliona dolara, pokazuju sudski dokumenti. Stečajni postupak time ulazi u završnu fazu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International. Mesto broj 10.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Nacionalni prosek cene dizela u SAD-u dostigao je 6,05 dolara po galonu sa 3,7 pre godinu dana. Rat sa Iranom diže naftu, a troškovi prevoza rastu. Dizel je u petak u Sjedinjenim državama oborio rekord i prvi put prešao granicu od 6 dolara po galonu. Nacionalni prosek iznosi 6,05 prema podacima Autokluba, udruženja vozača koji prate cene goriva. Nedelju dana ranije prosek je bio 5,85, a u isto vreme prošle godine svega 3,7 dolara po galonu. Ostavština kompanije Yellow, nekada trećeg najvećeg prevoznika u Severnoj Americi, nagodila sa još 4 više poslodavačka penzijska fonda. Poravnjanje je vredno najviše 526 miliona dolara, pokazuju sudski dokumenti. Stečajni postupak time ulazi u završnu fazu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana